0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko anom tong opad minit ng sa vabit pagunta ko itino Sabah VFM kasahimban bos kadasan.

0: asuarau tamaima.
1: Tapi kong avi dabay na jam konom apat nga pudom 2 minuto dong sebab dai pagunta ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazuh kapahihan.